0: falar a continuación de temas de interés para nosa comunidade e este arco atlántico, que quedan en dúbida co fin da legislatura e coa convocatoria de eleccións. Imos tratar deles co conselleiro de Presidencia, Xunta e Deportes, con Diego Calvo. Hola, moi bo día.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Queríamos preguntarlle, pero antes quixera saber que lectura fai o conselleiro de Presidencia da Xunta de Galicia da convocatoria de eleccións.
1: Bueno, pues me alegro que o presidente do goberno decidise convocar eleccións, ¿no? Sobre todo porque se demostra a ollos de todos os españoles que esta legislatura, unha legislatura perdida en a que un goberno na que non pode presentar ningún orzamento durante varios anos, donde leva todos o gran parte de propostas ao Parlamento e decae, pues, lógicamente un goberno que non pode gobernar porque non pode tomar medidas, ¿no? Y por lo tanto que lle corresponde darlle a voz a os españoles e que determinen cale a nova maioría que se pode configurar a partir das eleccións.
0: O BOE publicou este luns, conselleiro, acordo da Comisión Bilateral Xunta-Goberno para iniciar negociación sobre a Lei de Traspaso de AP9, que si foi aprobada, aclaramos que non vai decaer coa disolución das Cortes, porque o texto pactado por PSOE, Sumar e BNG xa está en vigor, si saiu adiante nesta legislatura. O que pasa é que as negociacións non son as mesmas en período electoral que no medio da legislatura, ou sí?
1: Bueno, nos non temos ningún problema en que sigan sendo as mesmas. Son, de verdade, o que vos quede di, que é un dato significativo. Esta lei foi aprobada no seu momento e, polo tanto, non vai a decaer porque se convoquen eleccións. Polo tanto, se non vai a decaer, nos tiñamos xa plantexado un grupo de traballo que xa foi publicado antes da convocatoria das eleccións e, polo tanto, que queremos é reunirnos canto antes e poñer as garantías que dende a Xunta de Galicia exixíamos e reclamamos dende o primeiro día para que os futuros costes, en caso de habelos, non recaigan na Xunta de Galicia, sino que recaigan no Ministerio, que foi o titular da vía, non?
0: Pensa o conselleiro que haberá acordo?
1: Bueno, pues a mí me gustaría pensar que sí, non? Eu creo que sería unha boa maneira de rematar esta legislatura tamén para o goberno socialista de Pedro Sánchez, non? Eu creo que deberíamos de facer un esforzo e tentar chegar a un acordo. Por parte da Xunta non vai a quedar atrás e tentaremos facer un acordo, chegar a un acordo canto antes. Entón, xa propuxemos varios días e estamos á espera de que o goberno nos conteste para ver si é posible reunirnos e poder avanzar.
0: Se non o hai, ¿presentaría Xunta recurso de inconstitucionalidad ante o constitucional?
1: Bueno, pues veremos, ¿no? A mí me gustaría pensar que vamos a ser capaces de poder chegar a un acordo, ¿no? Para eso pedimos esta comisión, para esto pedimos estas reuniones y intentar chegar a un acordo, por lo menos, bueno, vamos a intentar. Si no se consigue, pues ya veremos cuando llegue un momento cuál es la decisión que adoptamos.
0: Non deixamos o tema de transportes e mobilidade de lado porque ten os usuarios cabreados, coas declaracións de onte sobre transporte metropolitano. Non descartan movilizacións, falamos con eles esta mañá, porque en segundo que puntos do rural non hai opcións de coller ese transporte antes ou despois. Despois pode supor pois chegar ao traballo hora media tarde ou instituto ou centro de ensino.
1: Pois non sei a que casos concretos se refire, pero a verdade é que a rede de transporte que temos en Galicia é unha das máis completas que existen en todo o territorio, fundamentalmente porque aquí a poboación, como sabe vostede, está moi dispersa e hai que atender na medida do posible a todos. O que estamos a decir dende hai días que efectivamente, dende días, dende xa fai moito tempo, nos intentamos adaptar sempre os horarios e as líneas ás demandas que ten a poboación. Pero é certo que hai demandas, ás veces, que son incluso contradictorias, non? E hai veces que se poden facer adaptacións e outras veces non. E tamén é certo que a demanda por parte dos usuarios tense incrementado desde que empezou a funcionar este sistema, desde que se licitaron os contratos, en máis dun 70%. Por lo tanto, estamos intentando adaptar, pero somos conscientes que en horas punta, en determinados horarios, poden existir en algunha ocasión máis demanda que a propia oferta que teña os contratos e os buses, non? Pero eso tamén ocurre no metro, tamén ocurre en calquer medio de transporte que existe, o que ocurre nos trens, e, polo tanto, intentamos poñer horarios anteriores e horarios posteriores, que non sempre se adaptan, sobre todo os posteriores, non? Pero a resposta que se está a dar, eu creo que é unha resposta aceitada, non? Eso non quere decir que lle guste a todo o mundo ou que se cumpran as expectativas de todo o mundo, porque iso é prácticamente imposible.
0: Falaba dos trens, esa gran promesa en materia ferroviaria para esta legislatura que acaba sen ter presentado o estudo previo que prometía o goberno. Que posición ten a Xunta sobre tren de cercanías?
1: Bueno, nos levamos manifestado a esta postura dende xa fai moito tempo, non? Dende fai anos, cando se nos dixo que se estaba a facer un estudio de cercanías, tanto para Santiago como para Coruña, como para a zona de Vigo-Pontevedra, non? Estamos de acordo en que poda haber cercanías en todas as áreas metropolitanas, estamos esperando, igual que o resto así, de, por un estudio que se demora mes tras mes tras mes, e levamos así moitas demoras, e tamén votamos en falla, que o dixemos en moitas ocasións, que se pusieran en contacto coa Xunta de Galicia, que ten competencias en transporte por carretera, porque a ninguén se lle escapa que ese estudio de cercanías vai a ter que coordinarse con un plan de transporte metropolitano, e non ten sentido que se presente un estudio de cercanías sin buscar ou sin ter a maior sincronización con ese con noso plan, non? Votamos en falla que ninguén se dirixa a nosotros, pero bueno, esperaremos a que se presente. Agora se aparece imposible e teremos que esperar a seguinte legislatura ou seguinte goberno, probablemente, o que acabe de presentar ese plan de cercanías.
0: Outro tema fundamental, afectado polo 29N, e onde mesmo Rueda incidía na súa relevancia, a transferencia das competencias dos permisos de traballo estranxeiros.
1: Pois nese asunto, tanto as competencias de permisos iniciales de traballo para persoas estranxeiras como no tema dos aeroportos non esenciais, tiñamos chegado un acordo, non? E a pesar de que tivemos varias reunións, na última reunión o goberno trasladou unha proposta que non era citada, o recoñeceu, trasladounos unha segunda, e a pesar de que esta última proposta aínda está lonxe de ser xusta, si consideramos que temos que aceptar, e así yo trasladamos ao goberno xa a semana pasada, antes da convocatoria das eleccións, e o que lle pedíamos tamén era firmar canto antes esas dúas transferencias, non? Eu espero que en eso que se asiste a un acordo que viña de atrás, tampouco se paralice, nin quede no tinteiro, e aproveitemos tamén este tempo para poder transferir esas dúas competencias.
0: ¿Hay alguna transferencia de competencias máis se consiguen estas dúas que a Xunta queira reclamar?
1: Bueno, temos moitas cousas en riba da mesa, non? Pero creo que xa non nos vai a tocar negociar con este goberno, sino que iremos negociando co goberno que salga das urnas o próximo día 29.
0: O digo xustamente polo tema do tren de cercanías, o mellor era un xeito de solucionalo.
1: Bueno, creo que no tren de cercanías xa te hemos dito, igual que no caso de FEBE, estos son competencias do Estado, e o Estado é o que ten que levar a cabo non só o diseño do plan, sino tamén as inversións. Unha vez que fagas inversións, dende logo que estamos dispostos a poder sentarnos. Pero eso estamos a falar de moitos anos, non de máis dun lustro ou dos lustros, e xa non me tocará a mí negociar esas competencias, seguramente será outra persoa, e no Ministerio sabe Dios quen está, non? Ajá. Todo caso, o importante é que se presente, facer as inversións e despois falar, pero para eso falta moito tempo.
0: Para o que non falta nada, esa apertura de esa nova estación de autobuses da Coruña.
1: Pois a verdade é que nos temos rematado a obra dende xaneiro deste ano, non? E estivemos intentando negociar co Concello da Coruña para que seguise tamén asistindo da nova estación. Ao final decidiron que non lles interesaba. Licitamos a asistindo da nova estación, xa ata aí adxudicatario, e a apertura vai a ser inmediata, non? Estamos á espera de saber se a DIF finalmente quere asumir o parking que tamén construiu a Xunta de Galicia. En principio ia ser así, pero parece ser, por noticias extraoficiales, que o Adif xa non lle interesa a xestión do parking, e o cal non representa un problema, porque será xestionado tamén, pero o importante é que a estación poda abrir canto antes e prestar un servicio que esperemos que se sea o que mellore moito que existía a día de hoxe.
0: Pois Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, moitísimas grazas por estar connosco en Hoy por Hoy en las Rías.
1: Moitas grazas a vos.
0: Bo día.
1: Bo día.

0: busca una segunda opinión, el doctor Ismael, especialista en traumatología, ofrece amplia experiencia en prótesis de cadera y rodilla, artroscopia y terapias biológicas intraarticulares. Visítenos en carretera de Castilla 276, Entresuelo, Narón. Reserve su cita en los teléfonos 981-390045 o en el 618-505-844. Doctor Ismael, soluciones avanzadas para su movilidad.
1: Un autor en un minuto.
2: Jane Austen nació en 1775 en Steventon, Inglaterra, y murió en 1817. Una de las características de sus novelas es su cuidada selección de personajes, en un gran abanico de personalidades y posiciones sociales, de forma que siempre nos podemos identificar con uno de ellos. Es la autora de 6 novelas que todo el mundo conoce. La abadía de Northanger, que habla sobre las diferencias entre la fantasía y la realidad, sentido y sensibilidad, que nos presenta las dos formas opuestas que tienen dos hermanas de vivir la vida. Orgullo y prejuicio, que cuenta la historia de un hombre que cambia sus modales y una joven que cambia su mentalidad. Mansfield Park, donde nos encontramos a una mujer que se mantiene siempre fiel a sí misma. Emma, donde todo gira alrededor de la familia. Y Persuasión, que describe las consecuencias de un compromiso roto.
1: Un autor en un minuto, con Antonio Martínez Asensio. Cadena SER.
3: Saudamos a Estili, adestrador do Somozas. Que tal? Boa tarde.
4: Boa tarde, Raúl. Que tal?
3: Unha vitoria Estili ante a Sarriana que permite un respiro ao equipo.
4: Home, máis que un respiro, isto está empezando, non? Pensamos que ten que ser un respiro, vamos mal. Si que permite, pois, reforzar a idea de que somos moi bon equipo, ¿no? Visitarnos unha Sarriana que para min creo que o equipo pois é máis nivel da categoría, non só polos fichaxes, senón polo que mantendo ano pasado, un equipo que compiteu perfectamente en segunda red, mantén todo o bloque, incorporas a xogadores como Osián, como Adrián, como Alex Pérez, Redondo, bueno, un grupo que está feito para o ascenso, e nós pois, despois dun inicio, eu creo que moi marcado polas dificultades para atacar equipos cando se colocan en un repliegue intenso, un bloque moi baixo que nos costou aí, bueno, fixeron partidos moi duros, partidos donde, esperando o noso erro, o erro produceuse de forma moi aislada, pero esa forma aislada, en forma de penalti ou unha contra, pois, supuxo que non fomos capaces de puntuar en esos dous partidos que perdimos, ¿no? Entonces, con moi pouquiño perdimos partidos, entonces a dúbida pois entra, bueno, tratamos a primeira parte de sacarlle presión ao equipo, sendo un equipo pois máis reactivo, xogando máis directo, ¿no? Cambiando bastante lo que estábamos facendo hasta ese momento para sacar esa tensión de que o futbolista teña que estar sempre pensando.
3: Claro.
4: E creo que na primeira parte non estivemos ben, pero sí que nos permiteu, bueno, estar no partido, con un cero non nos puxemos nervosos, que podía ser algo que sucedese, o equipo sigueu aí pelexando, xuntándose, non concedendo, pero sí que estaba claro que o control tiña a Sarriana, e na segunda parte, pois creo que o equipo a nivel mental deu un paso, cambiamos un pouco a estrutura de eses dous pivotes, colocando a Bruno por diante de Manu Núñez, e buscando asustar os centrales que estuveran incómodos, e a partir de aí creo que os 50 minutos da segunda parte o Somozas foi moi superior, volveu a ter o ritmo ca pelota, roubar o balón en campo contrario, creo que se xogou 80%, 90% do partido en campo da Sarriana, o que nos permiteu dúas accións moi afortunadas tamén a nivel de xogo, que non foron situacións aisladas de unha contra ou dun balón parado, foron de traballo, de mover a un bloque como da Sarriana, conseguir un gol en situación de entrada por fora, pase atrás, gol, iso todavía ten máis mérito, e agora, bueno, pois seguir ca enerxía da segunda parte, ca concentración, ca atención ao que está pasando, e saber que temos que ir a ese nivel de exigencia para puntuar, porque é unha liga que está moi complicada, moi igualada, pero bueno, contestando un pouco a túa despois de toda,
3: sí,
4: de
3: esta no, etapa, no. Pues... empregaba eu a palabra respiro porque é certo que imagino que para ti tamén como adestrador hai que domar un pouco os nervios que pode haber ante o efeito,
4: sí,
3: de querer gañar.
4: Está claro, ¿no? que bueno, cando tes unhas expectativas altas, pues ti queres estar nesas expectativas desde o principio. A veces esas expectativas producen esa frustración de non ser capaz de conseguir os resultados, pero eu sempre, antes era un pouco que lle decía no inicio, ¿no? Que hai que buscar esa voluntad de optimismo, ¿no? Que a veces consigues optimismo por ter voluntad de cambiar as cousas, ¿no? Creo que o equipo foi optimista en ese sentido, desde a voluntad de querer. Bueno, o grupo non hai máis que ver como se mantiña unido, como celebraba os goles, como os que non xogaron ou non participaron, fixéronse tamén partícipes na alegría esa de poder gañar. E bueno, primeiro partido na casa que gañamos, terceiro partido que puntuamos na casa, notas positivas ante un rival que creo que viña nunha dinámica tamén gañadora, con moitísima confianza, con xogadores que creo que están a maioría o 90% por encima da terceira, que poderían estar, como tiñan ofertas de segunda red, fan aí un proxecto, sí, outra vez para ascender, e nós somos capaces durante 50 minutos de minimizálos, de facelos, pois, parecer un equipo pequeno, non? Que era o que facíamos en pretemporada, e agora, bueno, pois, intentar, dentro das dificultades que podamos ter, ser optimistas, ser un equipo que busco partido, que non teña medo a ir á presión, que non teña medo a xogar. Bueno, pues con todo iso seguro que vamos ter unha boa temporada e xa temos que nos encontre na pelea, non?
3: Efectivamente.
4: Creo que é necesario, non? Non creo que o ser humano ten que ser capaz de enfrentarse aos medos,
3: sí,
4: ten que ser capaz de enfrentarse a situacións difíciles, porque, como yo decía, non todo ven sempre ao que nós queremos, a veces hai que ir contra cousas que non podemos controlar, pero hai que enfrentarlas desde o coraxe. Creo que o equipo tuve esa valentía da que falamos no fai dúas semanas que tiñamos que ter, mantivémola e iso ten moito mérito.
3: Boas novas para os Somozas, das que falamos con Stili. Grazas por estar hoxe con nós.
4: Nada, grazas a vos. Unha aperta.